0: sama.
1: Best muzika! Strična
0: muzika!
2: Narodna muzika!
0: I
2: party muzika!
0: Zaj! To je Best FM.

0: Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.
1: Tek ćeš da voliš.
2: Ma to je sudbina. I nije magija.
0: Osjećam se kao beba. Počinjem da volim.